0: Dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
1: Bola não belo a ver que nas matas e lua calte que escreca campo. A calte belo a sungula. A calte belo a umbiri. A fulamela. A ama suene. A ama suene. Cambe o gamo. Um bom pepo. Aí me sentando.
2: O meu mungo é que vai cruzar. Levantando um tênica campo. O assa tanga bela canguana. O antano a te wete. A tunela belo a pepo.
1: Cassia na enda ine.
2: Sato o umbe o pepo. Um wanangana na macatene. O umchai o pepo. O assa tului. Aí enda su combi. Su soco vem um wanakarati. Ruma si. Ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
2: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa kuvuyisela mati anga maluza
1: xinwani xa lusima swinene unga mpulisela xinwani handle ka kumnyika mafi ya vele
2: wavo swikomba kuveni wansati lweyi ayendli leswi hinga swivula akare yangusa mwana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hikuenda loko swi ta ponisa mwana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

0: Bye bye.
1: Kan mambo stelo hi ku tlhelela hombe akaya hi ta tlhela hi kumana loko luwanta mu abekisa inkama kuva hi kongoma akampo ya kancancha hi kuva hi ativa a kulubi digaza leswaku a ta swikota ku yangula ka mabola mambiri lawa se aluzaka hi wona mahlweni ka Ferroviario di Gaza. Nicolau Mukhavela. Inkama kuva hi tlhelela ka cinca hi kuva hi ya kumana na Nicolau Mukhavela, Gildo Luigi, Felix Mparuki, Aliyini Kulubi di Gaza mahlweni ka Ferroviario di Maputo. Ferroviario di Gaza. Rivalelani vayingisi ta ku bela Ferroviario di Maputo ku nga li khale.
2: Kulubi di Gaza ntlawa mabola manharhu ya ku kala ya ngula. Felix Mparuki famba ni mafambelo ya golula unharhu la Ferroviario.
3: Bom, estou tendo agido na bela Kombi, de fato, Ferroviário de Gaza, ele veio atingir a carro de Gaza e na bola manária, em Angulo, a bola lá, a bola lá, o meio lá, a parte defensiva, a Mbeni Mazuz, ele veio a entrar, só que atrás ele veio, com a Kuto, a Ali, o Purinha, Mbeni
2: a grandada, de Gaza, mas de 12 estaria já acabou a casa a casa de a do capitão ferroviário a ter a bola e a sua
1: Gildo hi kombela leswaku mu vona titambu ta n'wina a mu fiki hi tindlela letinene haleni ku va mu nyikela ntlangu lowu hi tindlela tinene ka vayingiseti va hina mu fanela ku va mu vona titambu leswaku yi ta va swini na swini swi kalaka swi nga le ka matshamelo manene kambe hi le ka 16:55 ku heli ntlangu xikarhi ka Ferroviario di Maputo na Costa do Sol i Ferroviario lweyi amukeleke kaya va luza hi bola leyin'we la ku pfumala ya ngulu swi tikombile ka ntlawa wolu ka Primera Volta Costa do Sol amukele Ferroviario di Maputo a va tibela hi bola leyin'we swo swi ka xenge xa vumbirhi swi ve xitano nakona Costa do Sol lweyi a kumeka ndhawu ya vunharhu ni 22 wa tiponto leswi a ta ku 30 a ta ku 25 wa tiponto a hi tivi leswaku ka ntlangu xikarhi ka Bahia de Pemba na Ferroviario di Nampula andzu lowu a hi seva na wona maswi ku nga li khale ta tivisa ku fambeni ka nkama i jornada leyi pfuleke hi wa wunharhu kumbe hi nga vula leswaku wa wumuni wa vhiki lowu hundzeke loko ntlawa wa Unión Esportiva wa Songo wu yamukele Ferroviario da Beira wu va ringana hi 0-0 Xingal de Tete a yamukele Liga Esportiva de Sofala a va luza hi bola leyin'we laha ku pfumala ya ngulu tolo ku landzoni ka jornada lowu a Association Black Bulls a ya mukeli ntlawa wa Maxakene a va tibele mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu a Association Sportiva de Pemba a ya mukeli Ferroviario wa Nacala a va a humelela hi bola leyin'we la ku pfumala ya ngulu hi ta tlhela hi kongoma a ka cancayi ku va hi ya tiva hi timinete leti saleke ta wugamu ta wu korhisela ntlangu xikarhi ka Ferroviario di Gaza swin'we na Kulubi di Gaza.

17 horas na 29 minutos, madame está me chamando aqui em Samir. Lomo na muntla kubelweke jornada número 16. 16ª jornada Moçambola 2024. Jornada lipuleke waumbiri loku antlawawa União Desportiva de Songo ayamukela antlawawa Ferroviário da Beira pavaringana 0-0. Xingal de Tete ayamukela valuza mahlweni ka Liga Desportiva de Sofala e bola lin'we la ku pfumala ya ngulu. Tolo kulandziweni ka jornada loli ntlawa wa Association Black Bulls u yamukele Maxakeni Football Club ku va wu humelela hi mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu. A Liga Associação Desportiva de Pemba ayamukele Ferroviário wa Nacala va tibela hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu. Madyambu ya namuntlha ntlawa wa Ferroviário wa Maputo uyamukele Costa do Sol wu va wu luza hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu. Tabela classificativa Moçambola 2026 ku ta fika sweswi a ntlawa wa Associação Black Bulls u ya mahlweni ku rhangela mphikizano ka tabela classificativa ni 32 wa tiponto ka ndhawu ya vumbirhi ku kumeka ntlawa wa Ferroviário da Beira ni 27 wa tiponto. 25 wa tiponto ti na Costa do Sol, Ferroviário wa Nacala ani Ferroviário wa Nampula ani 20 wa tiponto. Kasoniyaun Sportiva wa Tsonga 19 wa tiponto. Ferroviário wa Lixinga kumbe Ferroviário wa Nampula 18 wa tiponto. Ferroviário Katsukuta sa Ferroviário de Maputo a kumeka ni kumela tiponto na ntlhanu nga 15 wa tiponto. Associação Desportiva de Vilankulu na Associação Desportiva de Pemba na Liga Desportiva de Sofala em Tawalei e ni 14 wa tiponto un'wana na un'wana. Maxakeni Futebol Clube ani 8 wa tiponto, Xingal de Tete ani 5 wa tiponto. Hi nga hlaya leswaku a ntlawa lowu wa Maxakeni hi lowu wu chapeleke a lembe li hundzeke wu kumeka ka mphikizano leyi ya Musambola, kambe loko hi cuwuka xiyenge xa vumbirhi se xi sungulile a ntlawa lowu wo va ni ntsena a ntlhanu wa tiponto leswi kombaka ntlhanu wa tiponto na tinharhu leswi kombaka leswaku ku ta fika sweswi a wu fanekela ku va se wu kumeka ni tiponto ta ku ndlhula leti hi ku sala ku yi pima leswi nga sungula xiyenge xa vumbirhi. Loko wu kutani a hi nga naveli leswaku wa ha tlhela wu tlhela wu ya ka Segunda Divisão, kambe loko swi ya mahlweni swi kutani hi vona mintlawa leyi va ya de Pemba hi vulavula hi va Maxakeni va Xingal de Tete a swi va fambele tindlela tinene.

17 horas na 46 minutos. Ina bilia ina isali kama putu gaza na inyembani kama dambu ya tamintangu ya kutisa mire. Lomuna muntla meseleke tilhoko maka ave kubeli waka 16 jornada la Musambola. Kwa shifunza nkulu gaza kubeli waka jornada la untlanu na kanaru. Ishi msa shifunza nkulu maputu kupali mpikizanu. Wa segunda divisão, os times já se fundam com o Leixe.

0: Baragwanath Fassie kusukela 31 ka Agosto inga ka yena. Cruz Vermelha de Moçambique xifundzankulu Maputo ikari lavetela tindlela ta kuva kuseketeliwa mindyangu leyi nga ka matshamela ya ku pfumala. Vadyondzi va swikolo swa ku hambanahambana va nga ta kumekaka ka nkhuvukulu wa mitlangu wa xifundzankulu Nyembani va karhi va tihita ku tilulamisela hakuva va ya kuma a mihandzu yinene. Va misalisa Veronica Sidumu lwa mikombiseke nongonoko lowu na Afonso Maguli ka ukhavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya taka ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mosambiki. Ra pelile.
1: Miyingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa Emissor Provincial de Maputo.
2: Zichoreji zichiminoto shalikari kumahlotelo marungula inkomishinene Veronica Stumu na Afonso Magole kuva muswikotile kuma yilulamisela mitlangu yo kombisa nongoloko lomu. Hi rhamba mingisetwa hina kuva yi longoloka swin'we na hi kongoma kusi swinene bya mafiyareji 30 minutos. Nkarhi lowu nga ta wu gemetaka i ku va yi tlanganisa michini na Antena National kola ka mintirho ya Radio Mosambiki. Tiva leswaku nkarhi khale ta va hi kuma leti naka ni mintengo, kasi dzo yi toraxi 30 minuto xi ta va hi kuma nongoloko kasi wumani. 19 xi kuma matimi ya siku, ndzhaku i 19:05 kuma switiviso ka manambana, i 19:25 minuto xi ta va hi kuma leti naka ni mintengo, a ta va nkarhi wa 19:30 minuto xi nga ta kuma ka Journal la Noite hi ntirhisano na Antena National. La na ina gada baka manda itlela nzaku. David Intimane mwenyori itolo angata upangala taka kuyafika longkare. Ai kumiliti.
3: Bola num belo avô que lá chamado se lhe acalte que escreca campo. Acalte um belo axungula. Acalte um belo ombere. A fula mela. Aia machuene. Aia machuene. Came o gamo um bom pepo. Aia me sentango.
4: O meu mungo é que vai cruzar levantando um tênica campo. Wassa tanga bela canguana. Wantan wati weti. Atuna lam belo um pepo.
3: Cassia na enda ine.
4: Satu um belo um pepo. Um wanangana ina macate. Um chai um pepo. Wassa tilui. Aí ainda se combi se só que vem um ano a carate romancila e a cuchuluca. Mas cambe manhingi, a comba com carateca.
3: Inti isso. Loco um ano a vielela, mzimbabue uluza mate manhingi. Leço sini mangu e culo.
4: Esse leço loco um ano a uena, anitano a te wedding yingue. Muia muisse macambe manhingi, leço se punisa cubuisela mate angamaluza.
3: Xinguan chalcimas nene, um gampusel xinguane. Andeca comunica mafia vele.
4: Uavô, se comba com vem um ano satilui. Aí ainda leswi hinga swivula akareya nwisa nwana wakwe
3: swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni biwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa nwana swibedhlela
4: swi komba kuveni amukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
3: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho leswinene
4: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
5: Loko nwana wa wena anga hansi ka nthlano a tinweti na yinwe a ti romansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya nwisavele utekela ku muheleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.